0: ہے کہ حاضر حضور ہیں،
1: ہمیں سو سلام ہے سمجھ سل کلام ہے،
0: کہ صاحب دماغ ہیں کہ حسن الچراغ ہیں،
1: کہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے،
0: کہ روجی دہند ہیں کہ راج کرہند ہے،
1: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے،
0: غنی ملکی راج ہیں غریب النواز ہیں،
1: حریف السکند ہے حراس